0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Body slide.
1: DJ spinning. I said my.

0: masa sajda, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Shë një shako mungër, veç një të lukës, në sartin e lukësha.
3: Yeah. I've never seen that sort.
4: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, baby.

0: 3 zanët kryesora njëtë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
8: Radio.
9: Urban FM.

0: Ve marrim edhe ka një bre.
1: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bojtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm. Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
0: A ve marrim edhe ka një bre?
1: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bojtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Ba dollo një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: Sot çop, normal fash nik me fena brolu fumarasom. Ne ma ku be marasom. Rin rut nik gut fema kalu ish vishnon ne malla.
8: Ai jetum kuptua, jena ne frekuenc. Nishin ne trapik pas.
9: Urban FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Çmimi gozit 74 cent. Po na ta qesim pa pare.
2: Urbana Femme

poksjonjeri në nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urbana FM.

Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara afër jush.
1: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: must get the window from a glass. I get the step, he must get the step. I get the clock radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. This is the big brother.
2: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Mos ishti planet në babet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

0: to be best to face all that comes in grace. It's so hard to explain, and the facts are strange, but you know what will stay.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: Ben aromfrestet brocsen, csabáta, szídbrocsen, ve baget. Premium Bakery. Pieke vet.
1: Vettem 5 minúta, jó mosó.
0: Blényi dit, piek csdodit. Premium Bakery.
2: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilieris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Po diçka për më alert, për dhe lo, për dhe më mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
2: Urban FM 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Francesë ta thojnë cuisine.
2: Po,
1: po qa vë dëma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: shumë interesante, qysh leo pas animin ose si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM, mere gormodarën.

0: I keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Mos ishti plane të mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afatkëtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Për nëryshe, kur t'jes pa parve që jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i që pëj mishit me njerë.
6: Urban FM, miq në trafik.
7: Gjungla është një qytet plot rreziqe që sjell të mira dhe të liga. Plot infektime që rrezikojnë jetën time. Plot infeksione që rrezikojnë jetën tonde.

Thank you.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPK, Volkswagen.

You don't fool me.

0: Sil Sole, dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.

this one.

0: Men det är så roligt.
1: Alltså, ni sa om hunger, det är inte nog för samtidigt med Lucha.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Urban FM 103.5.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenom Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Mos i shtypjane të ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Tri zanët kryesora njët për muknash.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Urban FM. Nisën e Traffic Pass.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: I can in out spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Bush shtëpinë me aromë fresh të broçen. Çabata, psit broçen. Ve baget Premium Bakery Pjek e vet
3: Vetëm 8 minuta Jo më shumë
2: Blej një dit Pjek çdo dit
3: Shira Shtini bukë në fun
2: Premium Bakery
4: Radio
5: Radio
6: Urban FM

0: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë e mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
7: You're now listening to 103.5.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme,
8: humor,
9: art, kultur,
8: muzik,
9: kena mu knaq.
8: Afternoon Delight.
10: Live në Urban FM, çdo dit.
9: Për e të hanës dhe rritë premtën.
11: Bashkë më të raskën.
10: Edhe zhune.
9: Çdo dit të punës.
10: 15, 17.
8: Live në Urban FM.
9: Mos ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
10: Afternoon Delight.

0: だんだん冴えね
1: Styrstrån med en dada med Wilhelm. Dada på Budviken med en dada. Dusch. Cynis i koros.
0: Përshën e një vishë e vijë dashër, shokë dhe shokë që e ku do që ndodhën i në kojonat e kryeqytetit, sepse e di ka pas të rrishën atë shiot edhe me njerë ka dollë kjerë i 16 një familje.
1: Se kuptojnë, alloj, sto.
0: Jënë gjithë së bashko.
1: Sto se kuptojnë, to this day, së një mina fije.
0: Me shefot.
1: Qysh, bre vlo, qysh është e mund në sit bjen shi, pak blokohet krejt komplet një qytet.
0: A, ma fresko, sot është e premte edhe ka aktivitetet që atë
1: yes,
0: shumë në për krye qytet.
1: Sot e nesër.
0: Sot edhe nesër ka aktivitetet që të shumë të në krye qytet. Sa që krejt jo që dëni me dalje edhe me marë hangover shoot.
1: Shoot, a, gjëzysh.
0: Ej, sot edhe nesër ju vyn hangover shoot në pas me veti.
1: Mos u apet.
0: Le çillon kër breve, le ti çillon aty.
1: Ne te kryjm punën e vet se.
0: O jo e di. Jo dashka nuk besoni, po kur te provoni keni më besu.
1: Si shumë sa ne.
0: Ah, si.
1: Kur ti provoni e kuptoni.
0: Sa më herë te provon, çaç më herë e kupton.
1: Ç.
0: Do shumë shumë shumë informacione, shumë shumë gjona janë tu ndodh, po sot është fresh Friday, jo veç fresh Friday, apo sonte prej orës 21 në kuadër të Urban Sessions e kemi një DJ prej Kinës. Imagjinojeni, të dashur
1: miq. Made in China.
0: Direct line Prishtina to China.
1: Para menu është i vetmi sa mbi Kinës original, se ketë një gjysmë original, kjo është original.
0: Është original i Kinës, domethënë. Tamam. Me tapi.
1: Ati së dojnë kinezi, a koj që të gisht kinezi?
0: E, po që të gisht se ko se kështë jam.
1: Bravo.
0: Por me zemi doshër, është Fresh Friday, kemi kong të reja, super, super, super, super kong të reja, të cilat janë lansu prej të premte skalume deri këtë premte. Kjo është premte e parë e këti muaj në të cilin koleksionojmë muzikë. E jo e dini që çdo përfundim të muajit prej çdo Fresh Friday e bojmë një top 3 dhe që të cilin mund të
1: dëgjoni.
0: Në...
1: E dyta e premte.
0: A, e premte e ditë,
1: një muaj u gunë.
0: Një muaj u gunë e premte e parë. A, yeah. Preska, përshë për pak.
1: Ska lidhje se kena këto kalendari njëri.
0: Por, sot kemi vendos edhe kemi përgjedh 36 kong të reja.
1: Yes,
0: prej atyne që kemi me i dëgju, kemi emra super fantastik. Atu njës prej T.I.T.
1: Mr. Hem.
0: Kej Glukit.
1: Hey, gjithashtu kesh ko Bane, Young, Nudi, Bash for the World.
0: Pa, pa, pa,
1: French Montana. Yes, sir.
0: Nimzi.
1: Që të e pasa shrujt French Montana, French Montana, Curry Cross. Po nej, se...
0: A, që s'ka lidhe French Montana, bashk me French Montana, edhe me Max B.
1: Yes, sir.
0: Por e kena edhe Little Simpson që ka ardhe me kongën e sojnë në bashkune me JT është Game On Konga. E kemi Overcast, e kemi Six Black...
1: Six Black, yeah.
0: Slack. Bashk me Young Zogin edhe me Ashinin.
1: Hey, the Blunt.
0: Ashini, Ashini.
1: Ashe, Ashe. Me rëndësi është me edit, vjen edhe Flow, gjithashtu albumi ma i ri, Chris Brown, Lancy
0: Fu,
1: Calvin Harris, Prospa,
0: vjen, Prospa,
1: Prospa vjen me një bashkëpunim interesant me Mërda Beats.
0: Kush na e bjen Prospa në Prishtinë?
1: Që kjo është pyetje e mirë, kush e bjen Prospa në Prishtinë? Është shumë interesant se kena prit këtë kong të Prospës edhe të Mërda Beats. Duhet di që Mërda Beats është producenti muzikës hip-hop, kjo track është elektronik. Soul Mass Transit System ka në ardhë me albumi, kena dy kong, DJ DJ Bauti vjen me Divorce, gjithashtu e kena Leodin, e kena DJ Dave, JC Reyes, po e kena dy kong treja.
0: E kena tonën, që ka orë me dy kong treja është që ndresa që vjen Rain in July, e kësa jere na mu në mjë dhonë Rain in May.
1: May, po të finit.
0: May i të Rain.
1: May a Rain.
0: May.
1: E la Rain. La Rain,
0: edhe konga tjetër edhe e që ndresa që titulot Be The One, po nuk është Dua Lipa.
1: E, e që ndresa, bile bashkë më sdesha ku e kumni sto Be The One, po më ronë mes
0: da. Be The One, Be The One, Be The One, Be The One.
1: Është Kelila gjithashtu me kongën e ri nga albumi sojna i fundi cili pritet më u lansu në korrik të këti viti. Charlie XCX vjen me Rock Music.
0: Rock Music, ketë kena menu që albumi ka me kongën në rock.
1: Edhe pse, sërmëriz është dhe kja. Ashtë në rock, ashtë elektronika që është.
0: Në rock, në rock, se ka dalë Charlie XCX, se ka thonë vetë, e ka dalë se keni keq kuptu, nuk bëjë në rock, si jam në rock, ka dalë. Ka zon, se dhe na, po e
1: që më shkohë mitrovicës.
0: Mitrovica, nuk
1: zonë. Se kështë mitrovicës. E kjera Rolling Stones rikthejer me End of Stars. Alo, vazhdanë bifa e Rolling Stones me Beatles, është tepër interesant.
0: E që ka kena mingu me njerë, mas asoj kongë, kena mingu dy legendat e The Beatles, janë Paul McCartney që vjenë bashkëpunim me Ringo Starr, Home to Us, është kongë atë cilin kemi dëgju prej albumit të ri, e shkoputëm prej albumit të ri të Paul McCartney.
1: E gjithashtu e kena The Father John Misty me The Payoff, e kena MA, e kena Likey Lee, e kena Muna, e kena Madison Beer.
0: Muna
1: neve. Na jo me Sharon, YG Marley, Nipi, Bob Marley të vjen, ose dryshe.
0: A, që ta Nipa të dhe tjem të Bob Marley.
1: A, kjo djali Lauren Hill, man. Po,
0: tu me talentume, si Bob Marley.
1: Stefan Sanchez edhe për fund, konga e fundit që e përmbyllë gjithë shka.
0: Boards of Canada vinë me Prophecy at 1420.
1: Megahertz.
0: Megahertz, a, në megahertz jënë
1: të me. Megahertz e kanë këtë kongë për i këtër me album 3.
0: E përmbyllën, e përmbyllë, po Boards of Canada po këthejen me albumin e ri bashkë freskë.
1: Crazy,
0: dhe menzi po presë wow. Me njëse që ka këmë pasë më rena këti albumin të Boards of Canada.
1: Boards of Canada s'kanë qitë album, so Alban Skenderaj, 15 vjetë.
0: Alban Skenderaj nga Tiron, bjemlin Skenderaj.
1: Nga Skenderaj.
0: Shokë dhe shoqe, gjithashtu kemi mbledh informacionet të cilat kemi me diskutu brenda këtyre dy orëve, po përshen ishin numër i madh i kongëve të lansume, kena me lion ma shumë muzikë që në këtë premte më u bo gati, të e di që kome pas shumë aktivitete në qytet, e deri so, me disa prej tyre kemi pas edhe bashkëpunime edhe keni mujtë me i përcjell edhe në Urban FM, po flas për shembull për eventin e kulturës si cili është nesër në kryeqytet, por sonte e keni një tjetër event i cili vjen në Omco Hall.
1: Yes sir, form, mund të më gjuni super DJ që vjen nga Rumania direkt në Kosovë.
0: Por për pas kësaj edhe në klubet e qytetit keni evente të mira të cilat të mund të dëgjoni edhe në vendet e tjera të kryeqytetit edhe në klubet e reja.
1: O, kërejt më kënojt sot dhe njësë.
0: Bubble Trouble.
1: O, kështë e Bob Marley.
0: Po, du me
1: pisi Bob Marley, këtë njësë.
0: A por edhe në Gate Club, a gjithashtu edhe në Zone Club edhe ka aktivitete shumë mira për juve që dilni edhe që dëni me festu sonte edhe njësër.
1: Mos u ankoni,
0: veç një sen mos arroni, hangover shotin me
1: veti. Let jetë vath në vesh.
0: Let jetë vath në vesh.
1: Kërë kujdes, hangover shotin me veti, sepse mundët me eskalu situata sonte.
0: Eskalira.
1: Kujdesi në mërë ne.
0: Shok e shoqe po nisim me informacionet të cilat i kemi përmledhë Shqipe Neziri Vela e cila ka marrë çmimin Evropiania e vitit 2026 ditës e Evropës e cila shënohet me datën 9 maj ku Bashkimi Evropian në Kosovë e ka ndarë çmimin Evropiania e vitit.
1: A ko ma mirë se me fitu çmimin edhe si jetin ligë hes
0: Evropiania
1: hesi ligë hes që është vitan Evropiania e vitit.
0: Jo, Evropiania e vitit është për mësafert.
1: Ja, kjo ka
0: për të... Ta që
1: si janë,
0: ha? Shmimi
1: më sapetë, për të kategorinë
0: në britje.
1: Evropionja to be.
0: To be. Do të flasim pak për këto koalicione, se dim që do të djeshme ka qenë përfundimi
1: partive
0: dhe i regjistrimeve në KQZ për partit politike në garën e zgjedhjeve të parakoshme, është televizia vendosje e cila ka orë në koalicion me tri partit të tjera politike.
1: Me tri copa, jo
0: me
1: një, dy, as tri.
0: Po as një në shumë. Do të flasim pak edhe për dy punëtorë shëndetësorë të cilët janë sulmuar nga qendë e ndacakt në oborrin e Çokoukës, edhe një tjetër sulm, edhe pse e kemi pas çishkaja që u kriju prej ÇKK-s.
1: Fundin e emergjente.
0: Fundi emergjente dhe krejt ato gjona atyra që u bu për qente nda cak. Për apo duke të që poli e qeni.
1: Qa me bu qeni ish krejt? Qa të bu në koj me full zden.
0: Poli dhe qeni.
1: Kështit me full kish përru këmum për
0: zden. Poli dhe qeni se poli. Do që poli po edhe po hani.
1: Poli poli.
0: Por në ÇKK është realizu me sukses edhe një tjetër ndërhyrje komplekse tek një 71 vjeçare që kishte aneurizm 7 cm me rrezik për rupturë dhe gjakderdhje, një tjetër ndërhyrje e mirë që vjen në ÇKUK, mos të mos i lojnë Adin Veshteçani se tani thonë.
1: Ne s'po punojnë këta.
0: I ka ongërçani.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Edhe një tjetër edhe për ndërhyrjet në shtyllën kurrizore, në nerva dhe në polë kurrizore është klinika ortopedisë e cila është pajisme mikroskop operativ për kirurgji spinale. A do thotë vetë po shkojnë atu sofistiku.
1: Për shpinë kjo, a? Për spinal.
0: E spinali.
1: Po.
0: Më pëlqen si djalë.
1: Më pëlqen si e spinal.
0: Si e spinal.
1: Lunaro spinal.
0: E kena dhe një shak, e shonë da është në angu.
1: E ka bazi linë e një thash, urime mbreti lunar.
0: Ajo është lunar.
1: Lunar.
0: Ndërë, sa KQZ-ja i ka dhënë detajet e fundit për koalicionit parazgjedhore dhe cilat parti marrin pjesë në zgjedhje dhe cilat parti nuk do të marrin pjesë në zgjedhje.
1: Gjithashtu, mesemi, në qovë se keni mendu se e kena përmen para do dite, pe thomë shtu si blec për me mujtë me pas para syrsh, okëreja nuk ko me garu e vetme në zgjedhjet e parakoshme, ka dole abroshe dhe ka thonë që jemi në negociata me partit politike, une nuk e di kur po vendus, okëreja...
0: Negociata,
1: ku a shkon...
0: Grupi krye negociatur.
1: Di që po negociuin, përkër që u shtekësi.
0: Në anën tjetër e kemi ka shonin e cili e ka prit Hasan Arati, ku është diskutu për zhvillimin e sportit edhe lojrat mesatare 2030. Gjithashtu është nënshkru memorandum për zhvillimin e sportit paralimpik në Kosovë. Por e kemi edhe zotrin Kurti i cili po kërkon statusin kandidat dhe hapjen e negociatave për Kosovën në BE.
1: Hajde dhe se na po fitujnë asmime evropiani i vitit dhe sene. Na
0: qmime u me tëm të fitu po.
1: Një hapsir me na ja, po po këtanë.
0: Anonën tjetër është shteti jonë që po në tentativën e radhës për ngjalljen e dy monumenteve me OJQ, çka është fjala këtu është kulla e ministerit në Pej, që është monument shumë i rëndësishëm i ndërtuar në vitin në vitet e 30-ta të shekullit të kaluar nga BEO lokal Shasivar BEO.
1: Gjithashtu në orën tjetër, kemi edhe prezidentën në detyrë, Zonin Haxhiu, e cila e ka dekretu ligjin për ratifikimin e marrëveshjeve për antarësimin e Kosovës në bordin e Poqës.
0: Hajde, prezidentën detyrë, hajde.
1: Drejt, bre, Gjuriano, dyqysh kur për jënë.
0: Sor, për jënë detyrë, për punujsh.
1: Punujsh, se, dyqysh, bali, predëm, sta mujsh, ndodh kjese.
0: Po, vla, do të me kënë detyrë për me punu.
1: E, po, getë, që kjo është, popëli dashtën, sot munëm qëtën detyrë,
0: o, valoj, s'këm dashtu, nga në detyru.
1: A, që ajo bëllë mirë, se su kryshim bundryshe.
0: E kemi së vendës ministrin Leshi, i cili e bën vizitin e parë zyrtare në Shqipëri, edhe rikonfirmuat partneriteti strategjik. Gjithashtu nga Haga nuk ka shtyrje e asvonesë që në lodhë ka thonë Shqipe Selimi e cila është drejtu prej atje edhe e ka vizitu bashkëshorin e saj Recep Selimi i cili po përballet me proces gjyqësor në dhomat e specializuara.
1: E di që shumë për juve, po shqetësoni tepër, po është për më u shqetësu, saj përket hantavirusit e infekcioni me hantavirus, ka dalë edhe i KSHP-ja që ka prezantu të dhanat në ndër vite, duke thonë që në Kosovë nuk është smundje e re. Normal që nuk është smundje e re, a ki po të mi gjerat që vi kena në përlogje, u vetëm të jetu me ta, që sa vjetë
0: në aknoqi, në
1: aknoqi gjeri.
0: Na e kena Pocahanta.
1: Na e kena. Ndodhë që najna imun ndaj këti virusi.
0: Ndaj virusi. E ndaj që këti virusi ri mi myti këta të Evropës.
1: Dhe ahet mi zakataj. Janë rreth
0: 3000 tituj të librave të vjetër e të rallë të cilët ekspozohen në Prishtinë, nostalgjin për botimet e vjetra dhe për shumë libra të humbur nga bibliotekat personale po arrin të shuajnë për lexuesit edicioni i 6 i panaidit të librit të vjetër të rallë dhe të përdorur në Prishtinë. Çfarë panairi fantastik. Panairi i librit të vjetër të rallë dhe të përdorur.
1: Do të thonë është edhe i vjetër, edhe i rallë, po dikush e ka lexuar. Si do kire të mira.
0: Gjeku na erdhe vë.
1: Maj mave.
0: Po ne maj mave. Shoja mikrofonin. Shoja mikrofonin. Mos e bën.
1: Jo,
0: ti
1: po na bën hor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, tekstin.
0: Ja, tekstin.
1: Tekstin për çka? Timetable, qita, shkejt me rrën.
0: Se kom bo kejt kati, veç kom ja bo sen.
1: Vec sen, të kom ja bo.
0: Ma herët kjes me ja bo sen, besam, besam.
1: As me shme prito dhe baka.
0: Ngushto, blen, ngushto. Gashani, kom po ta mermenja që e ka prit sot në ministri.
1: Hajde.
0: Hajde.
1: Qëllaja, ti si maj mes mi këtu pikejt një
0: dhe. Oshë ministri sportit edhe i rinis. Kon e ka prit sot në ministri, kom po ta mermenja.
1: Se së është kom e di qka dhe ti epi pak zër.
0: Jo, ma lindë da kelmen. Po diçka me sport ko, me sport.
1: Mire ka lidh.
0: Me qka t'lidhë ty diçka me sport? Qa ki qef me buti?
2: Me vrapim.
0: Me vrapim, hajde. Jo, është një maratonist.
2: Erzinin.
0: Jo.
1: Se që ka vetë Erzinin kry?
0: Ha? Skender Gashin.
1: Sa njëri nga. Ai tash apo un kurim koni vuri kom gojt, pastaj më thonë se kom fituar ai sa. Mister mi, a din çdojën në ajër dita edhe neve kena pas disa muaj shumë të rrezikshëm sa i përket shtrajtimit të energjisë. Jo për na shtrajtu, jo për na bojnë ashtu, jo për na bojnë kështu. Jo, na shtesë stres.
0: E tu na mos na njihet.
1: Tu mos na jini, sa herë kena fitu.
0: Po besoj që edhe herën tjetër kur nuk na jinin, prap kena me fitu.
1: Se besoj, po gjithë rast, ja, kena fitu. Zëresht, jonë konstatu pa rregullsinë në njësorë, me shtemi, jonë 35.000 euro gjo për ketë, se ne...
0: Sko më gabime.
1: Vesh me qëtu gjo, pa që sot më dhoja, që shtu njën erë, veç kur të buë nërvaz, edhe të na shtrajtu i neve, pa pasfaj.
0: E, qita, qito nuk është heq...
1: Situata e mira,
0: a? Situata nuk është heq e mirë, është organizata terroriste sërbe, e cila ka kërcnu kurtin me eliminim fizik. Për me ju tregu pak ma në detoj, është organizata sërbe, Servena Brigada, të cilët e kam publiku një kërcnim me eliminimin fizik të kryeministrit në detyr Albin Kurti.
1: Wow!
0: E, dhe, din që kanë thonë?
1: Hajde.
0: Sot lind agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do tjeti vdekur.
1: Që? E vërë ti që po të bëna gimi të që... Si e normal të njërës.
0: Nuk është i rapor që kjo...
1: Nuk është i rapor.
0: ...në kërcnime, por do të diskutojme në detoje pak më vonë.
1: Gjithashtu do të flasim edhe për një akt akuzë, nda një personi në ndyshimin për spionazh. A, shpion.
0: E, krejt jo që jeni në komunikacion edhe në kolion ka Fush Kosova, dijeni që jenë të ju bo thirje krejt juve të Fush Kosovës edhe prinderve që me i vaksinu fmit kunder fruthit.
1: Normal, se zbase.
0: Mose jeni fruthi mi uon.
1: Oh, man, fruthit për një më është tiron.
0: Oh, man.
1: Oh, man.
0: Oh, man, qa ishe te bre.
1: Që mu këto që më kam jetë pi fruthit që e kom prek.
0: Për një me? A i kipi frutit a pili e sujt, se pili e sujt, mëse kiti.
1: Për nejsa, së është...
0: Ja, frutit a lija ujt tjera.
1: Tjera, e më?
0: Se nga tra, nuk,
1: bra. Se dita që kjo ka të bëj me fruta, najsa.
0: Me fruta.
1: Me fruta.
0: Ne tjetër në gjarë interesantë në aeroportin e Prishtinës, ka zbarku një aeroplan gjigan në Prishtinë, këto ka orë dhe një deklaratë nga Ministria e Mbrojtjes së Gjermanisë.
1: Pse gjysh dek, edhe pse ka gjigan, po vjerë.
0: Në
1: Prishtinë.
0: Ju ka qelë huna, dhe që një qelë të huna. Së
1: folë, po, e mërë të
0: kërë. Ju qelë të huna, papë edhe i në tërë, jo kështu për kjo, jo që të natë, jo bëtë ajo të poshtë, dhe i në sanët, i në jetët, se me tanë e lotë, hajtë se të kalë dhe.
1: Qka gjigant ka kjo, ha?
0: Shumë gjigant kjo, ma gjigant i s'ka.
1: Qa në kam pru, mëre, qa në kam pru?
0: Ha, na i kam pru, avë të më jetët e bilin
1: dume.
0: Dume,
1: ma. Gjigant!
0: Që ka që i madhë.
1: Edhe për Ukrajinës. Pa i zdi me di qysh Ukrajina kur përmenet se pres që është qatë gjigant.
0: Po, se pres, jo, qysh se pres.
1: Po, pshet, ta shudit na.
0: Po, pres, për koncentra më bre.
1: Po, që me bu bre njëre, unë nuk jem doja i blerës, a dim që doja i blerës. Profesori geografis? Kom profesori jane.
0: Po,
1: fatil. Po, fatil.
0: Fatil.
1: Fatil bosi. Vizdevi, Kosova përzjedhë gjithashtu si organizatore konferences pranverore evropiane të autoriteteve për mbrojtjen e të dhënave për vitin 2027. Në vitin tjetër, si vjet në Turqi.

0: Gjithashtu e kemi edhe ministrin e mbrojtjes Lord Vernon Coker, i cili ka thonë që mbretëria bashkuar mbetit një partner i palëkundur i Kosovës. Dhe si mirë pikën akote fundit relationship atë dhe me Anglin.
1: Në relacionet bukura.
0: Na e në Angles, vlo.
1: Më pëlqente se ti ishe Angles. Yes. A e kena Action Bronson më refresko, a e kena Action Bronson sot?
0: Paska ik
1: të karshit pidurës, dje, u rëtëm të full për Action Bronson.
0: Që të paramenu njëri albumin e ka qitë sot.
1: Ej, paramenu.
0: Po, une nuk e lëshoj, pa e lëshu. Une nuk e
1: lëshoj.
0: Pa e lëshu me një herë, bile.
1: Pa e lëshu me një herë.
0: Me një herë, që tash me një herë.
1: Me një herë, me një herë.
0: Kome bu, une tripin që Action Bronson.
1: Dere, sofresko e bojnë tripin. Na duhet mi o falinderu krejt juve që jeni të ushështnu me Urban FM në Afternoon Delight bashkë me mua dhe me freskon. Por, duhet mi falinderu edhe partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë bashkë me një kompani lider të vani duke njësur nga mobileria Palma, e cila po vazhdojnë të jetë lider në fushën e mobilerisë në Kosovë. E gjeni me showroomin më të madhe, gjeni me showroomin në vendet ndryshme, në qytetet ndryshme të Kosovës, gjithashtu edhe në Zvicër, por e keni me showroomin më të madhe në Prishtinë, ku ju mund të shkoni edhe të shihni të gjithë prodhimtarin të ekspozuar, edhe të zgjedhni gjona që ju pëlqejnë më shumë.
0: Nëse mi për gjithë ju e maraklist e Volkswagen, po ju tregoj që janë tri lokacione ku ju tashmë mundri me bo blerje, në apo Prizren, Bakë Automobile dhe poshtë Prishtina, mundri me gjithë se cilin do Volkswagen që juve ju pëlqen, por që se të shironi diçka tjetër, se Shkoda Kodiaku i ri, cili është i fort, i gjerë edhe i gatshëm për çdo sfidë, atëherë në apo Prizren dhe në poshtë Prishtina, mos mungoni edhe shkoni shijoni.
1: A shokë dhe shokë, që ashtu qysh edhe ju kemi kalzu, sonë të kemi pas aktivitetet të shumë ta në krye qytetë, krej që ka ju duhet juve me pas është hangover shot me veti. Merin e hangover shotin edhe kur këtheni të shpia mas një natet të frikshme që keni dalë, e pini kur këtheni të shpia ose nëse keni arru me piqat na që këtheni, e pini të njësër më në kur zhjojni në mëngjes me një shishe uje, për cjellni një shishe uje të vogël që gjithë litre, e për cjellni edhe krejt dita juj e shtune, e bëni gati që me mujt me dalë dhe të shtunën e tani të dilën mi pi 2.
0: Mos hapit mi pi 2 met, sepse një është bol. E për gjithë juve që jeni marakli teknologjisë, shkoni në Macintox, aty ku mundeni me qitë gjithë shkan nga bota e teknologjisë, me qimimet ma tira edhe ma të mira në trek. Por gjithashtu duke di që Macintox është i licensuar nga vetë kompania Apple, gjitha pajiset e Apple i gjeni ma të mirat, ma të lirat edhe pa asni defekt. Por, gjithashtu tashmë mundëri me gjithë dhe MacBook një në ri, cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintox. Zonja dhe zotrinë, është koha me të gju, Fresh Friday, kongë matreja që i nasurë në 24 roshin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, do t'i dëgjojmë 3 kongë të reja për fillim.
1: 4 kongë të reja
0: për fillim. 4 kongë për fillim, okej, me bonus, që të të kodrë dhe në këni pishurës. Së
1: dështë të premë të bonë gati.
0: E vërtet, ladies and gentlemen, rikëthimi i ti jaj, vjen në një bashkëpunim me Farrell Williams, se cili e ka bu bitën, e që

0: Mr. Beans, avut zoom key Glock me kongën Matre ti go. Një Fresh Friday kong të qenë asurë në 24 rushë në fundit, bora dhe gjatë sa jove.
1: Shqito kong jënë të rëzikshme.
0: Edicioni i 16 për këtë vit.
1: Do të flasim pak për një çmim i cili është dhënë në Kosovë, është shqipe Neziri Vela, e cila ka marrë çmimin evropianja e vitit 2026, krejt kjo në prag ditës Evropës, e cila po shënohet me 9 maj, ku Bashkimi Evropian në Kosovë ja ka ndarë çmimin evropianja e vitit shqipe Neziri Velës për kontributin e saj në avancimin e barazisë gjinore, fuqizimin e grave dhe qeverisjen e qëndrushme në sektorin energjisë në Kosovë dhe më gjërë.
0: Në njëftimin e BE-së, në Kosovë pëthuhet se Shqipe Neziri Vela është një profesioniste me përvojnë mbi 20 vjetë në sektorin e energjisë, qeverisjet mirë edhe luftën kontër korupcionit, si bashkë të meliuse organizatës gratë me energji dhe minjera, ajo ka luaj tërë një rol kësh në formimin dhe ofrimin e programeve të mentorimi dhe trajnimit për qindra student dhe profesionist në hapat e partë të karierës dhe për gjatë rukëtimit të tyre profesional duke kriju një gjenerator lidere me në sektore historikisht të dominuar nga burrat, si dhe duke kontribuar në transformimin e sektorit të energjisë në Kosovë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.
1: Shqipja ka qenë një ndër 4 individët e shuar dhe organizatat e mirënjohura të nominuara nga publiku i Kosovës, përfshirë Avni Mustafën, drejtar i Roma Versitas Kosova, drejtori i Forumit dhe zhvillimit për bashkëpunim multietnik, edhe profesor asistent Rozapa Basha, prorektore për ndërkombëtarizim dhe shkëmbim akademik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa çmimi i BE-s evropianja e vitit ndërron individët që mishrojnë vlerat evropiane dhe kontribuojnë në të ardhmen demokratike të Kosovës.
0: E paneli i shqyrtuesi nominimeve, i cili e përzuat dhe shqipën si fituese, ishte i përbër nga antarët e organizatave të shoqërisë civile dhe të prezencës së BE-s në Kosovë.

0: E që ju tregova dhe pak ma herë, dikush hupe, dikush fiton, kësa herë kena fitu na, sërresh konstatuat pa regullësi.
1: Kena fitu na, shtë me kërë, fitu me, edhe fitu me dhe kësa
0: herë. Qito fitu me, nashtë ta kena hupe, pak, s'ka lidi. Konstatuat pa regullësi në një sort, jënë 35.000 euro gjopë për kecin. Agencia...
1: Nuk ka më pa gjopa.
0: Ja, s'ka, se që shke minute. Agencia Meteorologjisë së Kosovës, OMK, për ndryshe, përkatësish komisioni verifikus për një sort elektrik, i themelum nga Ministria Industrisë, Nëzërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ose për ndryshe Minti, pas verifikimit laboratorik të 16 njësorve elektrik të konsumatorve, që kam paraqitur ankesa, janë konstatuar njësër parregullësish. E si pas rezultateve të verifikimit, në 6 raste është konstatu se njësorët elektrik ishën afat të skaduar të verifikimit, ndërsa në 6 raste të tjera janë evidentu devijime në orë dhe datë. Po ashtu, edhe një rast është konstatuar si heqje e miratimit të tipit të njësorit elektrik, ndërsa 3 njësorë të tjerë po vazhdojnë që t'jenë në procedurë të verifikimit laboratorik. Konsumatorët që pozitojnë dëshmi lidhur me funksionimin e njësorëve elektrik, mundën me vazhduqi me i adresu ankesat për mes numërit telefonit +383 46 311 000 në Viber, si dhe në adresën elektronike konsumatori @rksviz.gov.net.
1: Shkojmë e kong tjera që cilat kanë orë dhe si të reja në Fresh Friday. Jeni me Afternoon Delight, vjen vinë dhe 4 kong të reja që këna me ngu.
0: Yes sir, ladies and gentlemen, vjen Young Nudi me Ja Dig, Bash for the World, në bashkëpunim me OGZ, Rich Migos, e këna French Montana, në bashkëpunim me Rick Ross edhe Max B, Smoking Part 2, edhe gjithashtu të ajojmë Nems në bashkëpunim me Lil Yachty, kongën Eri Gikin.

0: Ladies and gentlemen, sau të gjumë nëmës në bashkëpunime Lili Jati Geekin.
1: Super, super, super, super, treka në këtë Fresh
0: yes,
1: Friday, kong të rejat e cilat e jenë lancu prejtë pram të skallume e deri më sot. E ne këthejm tek informacionet, e kemi këqëzënit cila i ka japë detojet e fundit, koalicionet parazëdhore dhe cilat parti marim pjese cilat e jo në këto zgjedhje, është Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve i cilin na ka njoftu se me datën 7 maj është për mbyllë afati për partit politike të regjistruara në Kosovë, a për me njoftu këqëzën për pjesmare ose mos pjesmare në zgjedhjet për formimin e koalicioneve, e këto obligime velenin vetëm për 53 parti politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike të cilat janë të regjistruara në Kosovë, gjatë kësaj periudhe 7 ditore, ne deri 7 maj, KQZ-ja ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 22 parti politike, e mos pjesëmarrje nga 9 parti politike dhe 3 koalicione, ne do të cekim ato që nuk kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, parti politike të cilat kanë njoftu mos pjesëmarrje në zgjedhje, janë Partia Demokratike e Unitetit, Balli Kombëtar i Kosovës, Lëvizja Qytetare Votra, Bashkimi për Ndryshim Ana Morava, Partia e Drejtësisë Serbski Narodi Pokret, Partia Reforma Demokratike, Alianca Kosova Eri dhe Nisma Socialdemokrate.
0: E partit politike që kanë njoftu për formimin e koalicioneve janë Demokratska Stranka Bosnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan, koalicia Vakati ose Partia e Shkallinjeve për Integrim, Partia Demokratike e Shkallinjeve të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim, Shkallitë e Bashkuar dhe e treta Lëvizja Vetëvendosje Guxo Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane bashkë si lëvizje vetëvendosje.
1: E, KQZ tutje theksane se janë duke vazhduar afatet për aplikimin e subjekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, atë cila do të mbahen në 7 qershor 2026, por procesat e aplikimit për certifikim dhe dorëzim të listave të kandidatëve do të zhvillohen në mënyrë elektronike përmes platformës së KQZ së respektivisht përmes së zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontrollim financiar të subjekteve politike.
0: E aplikimi për certifikim të subjekteve të reja politike nga data 2 deri me datën 10 maj të këtij viti, subjektet e reja politike, koalicionet nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur duhet me ndërzuar aplikimin online për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Partitë politike të regjistruara konsiderohen automatikisht të certifikuara, andaj ky proces vlej vetëm për subjektet e reja politike, të cilat janë koalicionet nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur. Në ndër dorëzimi listave të kandidatëve për deputet 2 maj deri 12 maj 2026, ndërkaq që gjitha partitë subjektet politike, partitë politike koalicionet nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur duhet që me dorëzu online listën me emrat të kandidatëve për deputet për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës.
1: Dalim tek një informacion tjetër i cili ka të bëj me infekcionin e hantavirusit që po duket si i frekshëm, por i KSHBK-ja prezenton të dhënat ndër vite e në Kosovë nuk është jo një sëmundje e ri, është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i cili ka deklaruar sot lidhen me infekcionin e hantavirusit pas raportimeve të fundit se janë shënuar disa raste të personave të infektuar në botë.
0: IKSHBK po dëkson se sipas të dhënave të ECDC deri me 6 maj të këtij viti janë raportuar 7 raste me antivirus në një anije në Atlantikun Jugor, përfshirë 3 viktima e një person ndodhet në gjendje kritike, ndërsa hetimet laboratorike po vazhdojnë. Në disa mostra është konfirmuar virusi e i cili është endemik në Argentinë. E IKSHPK ka theksuar se sipas vlerësimeve aktuale të rrezikut, transmetimi nga njeriu te njeriu ndodh vetëm pas kontaktit të ngushtë dhe të zgjatur dhe nuk transmetohet lehtë. Autoritetet shëndetësore kanë zbatuar masa parandaluese në anije.
1: Situata epidemiologjike me hantavirus në Kosovë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kanë bërë të ditur se edhe i kanë informuar qytetarët se ethet hemorragjike me sindromën veshkore të shkaktuara nga hantavirusi nuk janë sëmundje e re në Kosovë. Numri i rasteve të raportuar ndër vite mbetet i ulët dhe i qëndrueshëm. Gjatë periudhës 2001-2025 janë raportuar gjithsej 8 raste e sipas viteve, 2 raste në vitin 2021, një rast në vitin 2022, një rast në vitin 2023 edhe 2024 si dhe një rast në vitin 2025 ndërsa këto të dhëna tregojnë një prevalencë të ulët të sëmundjes në vend.
0: Po çka është antivirusi më që është një virus që transmetohet nga brejci tek njerëzit, infeksioni ndodh kryesisht përmes thithjes së grimcave të kontaminuara nga urina, fekalet ose pështyma e bardhësve të infektuar. Në Evropë sëmundja më shpesht i paraqitet si ethe hemoragjike me sindrom veshkore. Periudha e inkubacionit zakonisht është rreth 2 javë, por mundet me zgjat nga 7 ditë deri në 6 javë. Simptomat mund të jenë të lehta ose të rënda dhe përfshin temperaturë, lodhje, dhimbje muskujsh, probleme gastrointestinale dhe në raste të rënda dëmtim të veshëve ose probleme respiratore. E mënyra e transmetimit të kësaj sëmundje, bartja e infektuar lirojnë bartësit e infektuar lirojnë virusin përmes urinës, fekaleve dhe pështymës, që shtreguam edhe më herët. Njerëzit infektuohen kryesisht gjatë kontaktit me ambientet ose materialet të kontaminuara, ku antivirusi që qarkullojnë në Evropë nuk transmetohet nga personi në person dhe nuk bartet nga injeksionet.
1: Insektet,
0: më falni. Transmetimi nëpërmjet njerëzve është dokumentuar vetëm për virusin Andes në disa zona të Amerikës Jugore.
1: Por kush janë ata persona që janë më të rrezikuara nga ky virus? Janë punonjësit e pyjeve, fermerët, personat që punojnë ose qëndrojnë në ambiente ku ka prani të brejcëve, ndërsa trajtimi dhe vaksina aktualisht nuk ekziston në vaksinë licencuar kundër hantavirusit në Evropë dhe nuk ka trajtim specifik antiviral. Kujdesi mbështetës dhe trajtimi simptomatik janë shumë të rëndësishme për menaxhimin e sëmundjes, ndërsa i kemi disa masa parandaluese e për me zvoglu rrezikun e infektimit, rekomandohet të shmangja kontaktit me brejcët dhe mbetjet e tyre, mirëmbajtja dhe pastrimi i rregullit hapësirave të banimit dhe të punës, ventilimit e ambienteve të mbyllura para pastrimit ose dhe përdorimi i maskës dhe dorezave gjatë pastrimit të vendeve ku mund të ketë brejtës. Prej hantavirusit po pështojmë, po që kam i bu fresko, qemve në shëkukë, që kam i bu, ku prapë dy punëtorë shëndësor janë sëlmu nga qemë të ndacak në oborin e QKUK-s, e lajmin e kam bërë të ditur, vetë drejtori i klinikës emergjente Naser Syla, i cili, ose si pas ti, të dy janë gjendje të mirë pas trajtimit që kanë marë dhe janë në shtëpit e tyre.
0: E, pas ka gjitë, ka pak, vështë ka gjitë. A, se
1: s'ka lidhe veç i ka tremë,
0: Cof qani, mësme pëtente.
1: Mësemi doshën, shkojme të tjera kongë dhe do i kemi ofertat e partnerve tonë, do t'jemi së bashko deri në orën 17.00, kështë që e dëgjojmë kongën më të rejë që vjen nga Lil Sims e që titulot Game On për më shku të ofertat e partnerve tonë të cilat jo mund t'i shfrytëzoni.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush. Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Fresh Friday tunes coming up next.

Edhe se gentlemen, mos harrojmë i dëgju këngët materia që na sunin 24 orë në fundit, por edhe gjatë kësaj jo në Fresh Friday, si çdo të premte tjetër në Afternoon Delight bashkë me u freskën edhe me gjurën nga ora 15 deri në orën 17. Me lajmet materia të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë. I dëgjum disa këngë të reja e i dëgjum edhe partnerët e emisionit tonë, për me vazhdu me titujt kryesor të kësaj dite.

Dhe jemi pak të vendi jonë të shuhem se çka po ndodhë është ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës Albelina Agjiu e cila ka njoftu se ka dekretu ligjim për ratifikimin e marveshjes për antarësimin e Kosovës në bordin e paqës. Agjiu ka të bërë të ditur për mesë një postimin në rjetin social Facebook ku në të tjera ka shkruajtur se ka dekretu edhe ligjim për lojrat me zëtare Prishtina 2030 si edhe ligjet që lidhen me marveshjet financiare me bashkimin e Europian dhe agjësin franceze për zhvillim e tutje, ajo që ka thonë se ligjet marrin pesh kur shëndruen në shërbim për qytetarët dhe në forcim të Republikës.

0: Gjithashtu në vendin tonë kemi një aktakuzë ndaj një personi në ndyshem për spionazh. Spioni. Ku po lidhet spioni? Është prokuroria speciale e Republikës Kosovës, e cila ka ngritur aktakuzën ndaj të bandejorit me inicialet BJ në ndryshimin për kryerjen e veprës penale spionazhi dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Sipas aktakuzës, BJ në cilësinë e zyrtarit policor në Gardën Toger, dyshohet se nga një periudhë kohore e pacaktuar deri me 17 korrekt viti 2025, në mënyrë të vazhdueshme dhe me dashje ka mbledhur edhe ju ka dërguar zyrtarëve të shërbimit inteligjent të Serbisë dokumente zyrtare të klasifikuara. Prokuroria pretendon se dokumentet e dërguara kanë qenë të lidhura me sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Rasti po trajtohet nga organet kompetente të drejtësisë, ndërsa ndaj të pandejorit po rëndojnë dyshime serioze për cënim të sigurisë shtetërore.
1: Ska shkojnë atë të do informacionet të sportit.
0: Shkojnë amë rëpse jo?
1: Do zhvillime që ka jënë bush.
0: Hajde, let's go.
1: Është Gashani e cili e ka prit Hasan Aratin, ku është diskutu për zhvillimin e sportit dhe lojrat mesëtare për vitin 2030. Ministri i sportit dhe rinis, Blerim Gashani, e ka prit në takim Hasan Aratin, antarin e komitetit ekzekutiv të Komitetit Olimpik Evropian, ish presidentin e klubit të Turk Beşiktaş dhe një mbështetës të kahershëm të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Arati ishte i shoqëruar me presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqin, si dhe sekretarin e përgjithshëm të KUK-ut, Besim Alitin. E gjatë takimit është diskutuar për mundësi të bashkëpunimit në fushën e sportit dhe për projekte konkrete që synojnë avancimin e sportit në Kosovë, me fokus të veçantë tek terreni dhe sportistët kosovar.
0: Ministri Gashani ka shprehur minjuje për mbështetjen që Hasan Arati ka dhënë Kosovës ndër vite, veçanërisht për kontributin e tij në procesin e përzgjedhjes së Kosovës si organizatore lojrave mesëtare 2030. Pas ministrit, roli i Aratit ka qenë i rëndësishëm edhe në forcimin e lidhjeve në përmjet Kosovës dhe Turqisë përmes sportit dhe bashkëpunimit institucional. E takimi u vlerësu si një hap drejt zgjerimit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe fuqizimit të sportit kosovar në nivel evropian dhe rajonal.
1: Gjithashtu në anën tjetër, për hap zotri Gashani ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me federatat dhe organizatat që zhvillojnë sportin për persona me nevoja të veçanta, duke riafirmuar për kushtimin institucional për një sport më gjithëpërfshirëse në Kosovë.
0: E memorandumet janë nënshkruar në Federatën e Basketbollit në Karrueca të Kosovës, Olimpiadën speciale të Kosovës, para Boka të Kosovës, Federatën e para volejbollit të Kosovës dhe organizatën e sportit për të verbër të Kosovës.
1: Ndërsa si pas ministrisë, këto marveshje synojnë në mbështetjen e aktiviteteve vjetore sportive për personat me aftësi të kufizuara fizike dhe intelektuale përmes federatave që veprojnë në kuadrë të lëvizjes paralimpike dhe organizatave që promovojnë sportin gjithë përfshirës.
0: E përmes këti bashkëpunimi, po synohet fuqizimi sportistëve, rritja e pjesëmarrjes në aktivitete sportive dhe krijimi i mundësive më të mëdha për zhvillimin dhe avancimin e sportit për persona me nevoja të veçanta.
1: Ndërsa Ministria e Sportit dhe Rinisë ka theksuar se do të vazhdoj bashkëpunimin me federatat edhe organizatat sportive për ndërtimin e politikave dhe programeve që garantojnë qasje të barabart në sport për të gjithë qytetarët, duke promovuar përfshirjen, respektin dhe barazinë në shoqëri. Vjen, konga yeah. Mare nga Chris Brown, For the Moment, por do i dëgjojmë edhe disa kongë të tjera. I kemi dikon 4 kongë të cila do i dëgjojmë së bashku, po mundohemi nga një katërshë, me lansu, pasi që kemi kogja shumë kongë.
0: Kogja,
1: 37 kongë të reja, e për mësë me apëri i shërenin, edhe me ja undrejsh juve disponimi në këtë ditë me shi. Vjen,
0: Chris Brown, For the Moment, lansi fo me Buddy, Calvin Harris me kongën e re Satisfy dhe Prospa në bashkëpunim me Murder Beats, baby, let's go!

0: super groovy, a super, super mega groovy.
1: Kthehemi tek informacionet, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka deklaruar se për Kosovën Bashkimi Evropian është e ardhmja e zgjedhur nga qytetarët dhe ka kërkuar që BE-ja të avancojë në dhënien e statusit të kandidatit për Kosovën dhe hapjen e negociatave të antarësimit.
0: E në një aktivitet të organizuar nga zyra e BE-s në shënim të ditës së Evropës, Kurti tha se mbështetja e qytetarëve të Kosovës për antarësimin në BE mbetet një ndër më të larta në Evropë.
1: Ai gjithashtu ka theksuar se Kosova ka shënuar progres në ekonomi, demokraci dhe siguri.
0: E gjithashtu ka përmendur edhe liberalizimin e vizave dhe aplikimin për antarësim në BE.
1: Por sipas Kurtit, Bashkimi Evropian duhet të angazhohet që Kosova të mos mbetet prapa në procesin integrues.
0: E ai tha se zgjerimi i BE-s dhe reformat në Kosovë duhet të ecin paralelisht.
1: Por me shtemi, ndërkohë po në këtë aktivitet ushtruesja e detyrës së shefës së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, ka theksuar se Kosova duhet të binë 27 shtetet antarë të Bashkimit Evropian për të avancuar dhe drejt statusit të kandidatit duke potencuar rëndësinë e demokracisë, formimit të shpejtë të institucioneve dhe progresit në dialog. Dhe rikonfirmohet partneriteti strategjik me Shqipërinë normalisht.
0: Normal, zëvendës ministri në detyrë i mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Gjergj Leshi, ka realizuar vizitën e parë zyrtare në Republikën e Shqipërisë, ku ka zhvilluar takime me ministrin e mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe drejtues të tjerë të lartë institucional e ushtarak.
1: E gjatë kësaj vizite, zëvendës ministri në detyrë Leshi është vrit nga ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, Ermal Nufi, me të cilin ka diskutuar mbi forcimin e bashkëpunimit bilateral në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, avancimin e projekteve të përbashkëta dhe koordinimin përballë sfidave të sigurisë.
0: Në njoftim për media, pothuajse delegacioni po zhvillon takim edhe me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë, Arben Kinxhi, ku diskutuan për rritjen e ndërveprueshmërisë dhe avancimin e bashkëpunimit të ushtarak sipas standardeve të NATO-s.
1: E citi Kinxhi të shola nuk ja prindi. Por kjo vizitë e ka rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, asi dhe përkushtimin e përbashkët për forcimin e bashkëpunimit strategjik në funksion të paqes edhe të sigurisë rajonale. Daljeme tek një informacion tjetër, kësaj radhe është Shqipe Selimi, cila nga Haga ka thonë nuk ka shtyrje as vonesë që na lodh, po flasim për ish deputetën e Lëvizjes Vetëvendosjes, Shqipe Mehmeti Selimi, e cila ka qëndruar në Hagë pasi ka vizituar bashkëshortin e saj Recep Selimi, i cili po përballet me proces gjyqësor në dhomat e specializuara, ndërsa Selimi këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.
0: E ndryshe, gjykata speciale ka shtyr shpallin e aktgjykimit për rastin ndaj shkrerëve të UÇK së deri me 20 korrek.
1: Me se mi doshër, masi kua është me shi, shokë dhe shoqe, ku do që ndodhën në komunikacion, në ju lusim mos me u bo nervaz, keni durim, mu më keni këto, por keni durim edhe për vetën, që dal nga dal me dal prej këty në kolonave të gjata që kryon, kur ka të rishurat të shiot në kryo qytet, a do të dëgjojmë dy kongë që vim prej Soul Mass Transit System, e njana prej ty në titulote Feel the Vibe, për juve që dëni me fillit the vibe, edhe tjetra titulohet Deep in Underground Style.

0: Po prisim, nashta edhe po pështojnë ashtë organizata terroriste sërbe, e cila ka kërcnu zotrin Kurti me eliminim fizik. E kjo organizata, cila quhet Severna Brigada, e ka publiku një kërcnime me eliminim fizik të kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, e në mesazhin e publikuar nga kjo organizata thuhet: "Sot e lind agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vdekur." E kjo organizata është përmendur edhe më herët në raste të incidenteve dhe kërcnimeve me prapavi ekstremiste në veri të Kosovës, ndërsa mesazhi i fundit konsideruat si përshkallëzim i retorikës kërcënuese ndaj institucioneve të Kosovës.
1: E deri më tash nuk ka pas asnjë reagim zyrtar nga institucionet e sigurisë lidhur me këtë mesazh. Qeveria e Kosovës me një vendim e shpallë organizatë terroriste Severna Brigada në qershor të vitit 2023. E bashkë me këtë organizatë terroriste u shpall edhe civilina Zashita ose mbrojtja Zashtita ose mbrojtja civile.
0: E Kurti atëherë deklaroi se këto grupe paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës. Inshallah, apo qëhom nesër, e po është gjallë zotri Kurti, nuk ka një përshkallëzim të tillë të situatës, por një kërcënim koha serioz që po vjen nga kjo organizatë terroriste serbe. Meshtë mi dashur, kemi arritur në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Jo, mos harroni, mos gaboni me harru, sepse nuk mundi me harru, sonte në Urban FM prej orës 21 vjen nga Kina direkt
1: Pink
0: Boy la
1: Pink Boy always cry. Pink Boy always cry.
0: DJ i cili komen ai prun ne super set, të cilin edhe e kemi dëgjuar. Për më shumë informata shkoni në platformat e Urban FM 103.5 në gjitha rrjetet sociale për me kuptuar rreth DJ-it edhe më shumë me ditë se çka na pret nga ora 21 sonte.
1: Ladies and gentlemen, kënaqësi gjithmonë sot i dëgjuam disa këngë nga Fresh Friday, na kanë mbetë edhe disa tjera që kemi shumë me i dëgjuar. Kemi rreth 16 këngë tjera të cilat kemi me i dëgju, por që ne ju falenderojm që jeni gjithmonë me ne nga hëna në të prembër orës 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight bashkë me u freskon edhe me gjurën, me lajmet matriat, vend të unë, rajon të dhe botës, por edhe muzika e mirë e cila nuk nalet asë një herë në Urban FM për 24-7 e që ka është të rëndësishme edhe të prembëtëve me Fresh Friday këtu këngë që po i dëgjojmë sot. Ne falenderojmë special shkojmë gjithashtu për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që ty ta bëjnë të mundur me blejë çdo mjet teknologjik që duhet me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, plus duke ditë që janë të licencuar nga brendi Apple, e tashmë mundesh me blejë MacBook Neon e ri me një çmim fantastik, por edhe që të vjen me adapter vetëm në Macintox.
0: E për krejt juve që keni vendosur me dalje, dijeni që sot është një javë ose kjo javë është super packed ose kjo fundjavë është super packed me eventin, duke nisur nga eventi i Forum prej Next Level. E keni në Gate Club Thembo, e keni në posht një tjetër event në Bubble X Trouble, një event në magazinën shtat, një event në Esër Kultura House të gjithë së bashku, kështu apër me e marë ka një hangover shot me vetim ose mos e harra një hangover shotat, sepse ju një mojnë për me largu hangoverin me mujtë me dalë edhe sonte edhe në Esër.
1: Ladies and gentlemen, për gjithë juve që keni dëshirë me blejë veturë të reja, jeni maraklit atashmë të Volkswagenit, në OP Prizren, bakë automobil ose Porsche Prishtina, atashmë mund të gjeni se cilin lojtë të Volkswagen, por që se dëshirëni diçka tjetër, se Shkoda Kodiaku i ri, cili është i fort i gjerë edhe i gatshëm për çdo sfidë, shkoni në OP Prizren dhe në Porsche Prishtina, mos mungoni, tashë kuha.
0: E për juve që doni me pas mobilit të reja, vizitojeni salonin më të madhë ose showroomin më të madhë të mobilirisë Palma, ku mund të gjeni gjitha prodhimet e tyre të ekspozume edhe të zgjedhni se cila është më e mira për ju.
1: Ladies and gentlemen, si gjithmonë knaci me bisedu me juve, me u knaq për të dy orë të plota. E rëndësishme është që edhe ju me dëgju muzikë të mirë.
0: Por, para se me shku, mos harroni edhe këtë dillë
1: për oh, let's go.
0: Urban Sessions Live rikthehen me tre super DJ, është Anit Bojniku, e cila vjen për herë të parë me një live session në Urban FM, një super DJ e cila po i prekë atrizhet ndërkombëtare tash. që dy vitet e fundit, por e kemi legjendën e muzikës elektronike Urambi, i cili vjen me një live session në Urban Sessions Live, e gjithashtu e kemi edhe Panda Audio, i cili do të jetë pjesë e Urban Sessions Live, të cila do të transmetohen nga ora 20 dielën në Twitch, por do ta keni mundësinë që të dëgjoni edhe në frekuencën tonë.
1: Ku ka ma kratësi, ljutë të në cenet edhe matë mira, kanë me ardhë në Urban FM, kështë që ju ljutë na me bu follow Urban FM 103.5 në se cilin do rejtë social që mos me të mungu as edhe një sen.
0: Ciao,
1: DJ Bauti, Divorce, ciao, knaqë një meqë.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më gnaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të honës dhe rritë pramëtën.
3: Bashkë të raskën.
4: E dhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
7: You're listening to Urban FM.
1: Ave morim edhe ka një bre.
8: Jo, bolë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, heq së të më bojt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
8: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund notës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
8: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
11: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
12: Palma. Mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
13: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
14: Oh, yeah.
13: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: tam, tam. Tam cesta, to jest cuisine.
1: O?
0: Trzeba by do masz ciepło. Cuisine.
2: Ale... Ewy, jel?
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: E morim edhe ka një, bre?
6: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt, po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Gjdo model Volkswagen, është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil. Forc, siguri, tani në dispozicion me një dhurat. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
9: Volkswagen.
10: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
11: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
12: Oh, yeah.
11: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Urbana FM, 103.5.
1: Më fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Mos ishti planet mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: Më interesant të qysh Leo po në sani mirë si pasonim. Me pos Leo po është pasonim e një fjall. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjonë.
6: 103.5 Urban FM. Merë gormodarën.

0: Go dead, we don't seem to want it.
1: Yummy, look at the jaw. Yummy, look at the jaw. Yummy, look at the jaw. Yummy, look at the jaw.
2: Paco Supreme, për 29.90 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1 me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco fi pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Për ndryshe, kur t'jes pa parë veç jam vegetarian, për ndryshe, si t'boj pare i qepoj mishit me njerë.
7: Urbana Fram, 100 trafik pas.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Do ta jap zonit pak edhe kënaq.
5: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
6: Papa, ti pse ka zuçi jepe janë franchise?
7: Ishin e 3.5 Urban FM.
8: My baby just text, she don't let me no more. She let me, now you know I go. Who trippin', I ain't trippin', I just go.

0: masa sajda, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Shë një shako mungër, veç një të lukës, në sartima luqa.
3: Ruthless Records.

0: Shumëflaj.
1: Jeta është një udhëtim papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove për baj sana?
1: Urban FM.
2: Vaj.
3: Y'all know you see the custom cuss leaks. Gator shoes. Take y'all back now.
4: Just can't get enough.
3: No, I can't.
4: Just can't.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Mos i shtyp planet në vabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM, Nishine Traffic Pass.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Ave morim edhe ka një bre.
7: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë mu që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë i 700, hecë së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi as një sonte.
7: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
9: Ej, ku je që unë bënë?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
12: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
13: E di që menove o gabove. Je live me Urban FM.
14: Hey, I'm Pink Boy, I'll cry. This is a small set for everyone. Something to slow, easy you into the night. Is it begin to unfold?

0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, edy jedy? Hrrrr.
4: Skoda Octavia. Sommersum tas i kosh, asmersum do tabel qesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection. 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia. E krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
5: Skoda.
4: Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Urban FM 103.5.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Për FM, dash për Kronë.

My name is Kali, and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god.